0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: آمين
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما
1: آمين
0: آمين أكي الله أبا يي كي بوغون كون تو ما يي
1: الله
0: أكي الله أبا نا أبا تي بوغون تي يي أبا تو ني يي ما أو ني كانا ني أو ما يي
1: الله
0: إن يي نتوري بي كي سي بي أو ني بي تو تي يي وا toro ngangana la yon
1: Allahu akbar
0: aki olohun oba al hayyun qabila kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun lam tadith al hayata oba aye ti ojogun aye lodo erin kankan awa ta wa nbele na ojogun aye lodo awon tan biwa won biwa saye la fin ye ani ko bi olohun de pipa lojogun yiye nbi kan ni aki olohun oba na
1: Allah
0: toro kege fa nabu Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ko ba ke ko ba kan ara lere ko kan sahabi annabi
1: amin
0: ba ta ngbo wa toro ke na Allah ko pin kari awa na
1: amin
0: awa ta wa na so nbi na Allah ko pin ke na kari awa na
1: amin
0: akira wa ka ka bo sori eto wa to yin anor
1: la
0: salete ni akin ka bo e seun o e ku gbigbo e ku tele aba mi to le son ni dun yin lada be
1: amen
0: o si ni dun awa na
1: amen
0: eru olohun to ja ma gbe to yin
2: olojo ismail
0: ismail olojo olohun ni jo fi gba kan ku o
1: amen
0: aye re oni ku
1: amen
0: olohun fi aye ti e yiye olohun olohun ba fi ye azikire ju bayi lo
1: amen ya allah
0: bo ba ti ye tan olohun ni je kasikire o ku
1: amen
0: iyawo re na oni ku
1: amen
0: awon ma re oni ku
1: amen
0: Olorun abewo Olorun iya ti wa nbe lowo Olorun to ti wa lowo Olorun lo nba keya na
1: amin
0: ya tayyiba bi yisitu Olorun ba keya na o
1: amin
0: farahum wa rahanun
2: wa jannatun na'im
0: fi'ishatin radiya
2: jannatun 'aliya
0: kutufuha
2: aliya
0: Olorun masaje ki yo semi daada lariki ama awa toro fa tan se kula ina fa won Ismail olojo awon alaju otuba Ismail olojo awon tan ku fun iya ti baba Olorun da ko ma daye won ru o
1: amen
0: aye won to le daru na ni Olorun to lodi fun won
1: Allah
0: abi Oluwa Olorun ma to lodi fun won
1: amen
0: Olorun se won pele pele
1: amen
0: Olorun sa wa na pele pele o
1: amen
0: nje n gbo wa na Olorun sa na pele pele
1: amen
0: Olorun se ina pele pele
1: amen
0: Olorun ma to ra won obi wa lodi
1: amen
0: Olorun abi o ni o oba ara ni o bebe afi keyan o bi o
2: anbe ni je o
0: eh Olorun abi o
2: o
0: Olorun wala nu osu ta wa yi ti se osu haji
1: Allah
0: osu albaraka osu gbigba dua ayi be ko osu ta wa kan dunu lowo nisin wi pe ase mi na nbe nu eni Olorun o kadara pe yo lo haji lodun yi
1: Allahu akbar
0: e gbo mi e bayin lairo tele awon kan ti wa nbe nisin Olorun wala dunu ati ntan le fojuri Olorun afi bi Olorun gbogbo eni ti yin wo wa ati n gbo wa ati ntin wo wa gbogbo n to ti kunu aye wa Olorun saba wa yi
1: amen
0: aziki je mo Olorun ja wa ti o
1: amen
0: abi Olorun bigba yi ti ri Olorun je o le mo wa
1: amen
0: inu le wa Olorun je o kan fun wa
1: amen
0: aziki ti o ba gba mu ore ti o ba gba mu Olorun se fe ni kokan wa
1: amen
0: gbogbo awon family ni studio pe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
0: afa wa habibullah
1: hayakumullah
0: aki baba imam dan si wazi fun ani jejo
2: karamakumullah
0: wa ba soro to ko
2: anakumullah
0: o da pe caption in tan so yen ni mo fe koja fi wole
2: na
0: a bo si bi ayo olohun kan olohun so fa nabu muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tori lori ena la si wa wa karamakumullah inu sure la wa so haji oro ta si bodo so le na oro haji na ni to ba jo na la fi we ohun ayi be ko a ti pari re baba ma mu ni rara afi kemi na o bo si be kemi na o tun yin kankan olohun ni jo daru fun yin olohun ni fe yin eh e ku daada bo ti ye ka fo ori nu ni e gbo bo ti ye ka fo ori nu ni ntiyan le fi ran islam yi lowo la fa ona ni ko spread mima ko to awon eyan sona ko ma je olusi awon eyan lona gogo nti nti ya le fi sanu ale umma yi gabi jafa wani atajiru majduhu fi kisihi wala alimu majduhu fi kararisihi bolowo ba nso pe ni awa lowo ta le fi support yesin tin se fari owo toro olowo na lo le se fari owo nitori pe on lo si jo olosi kowo jo ayi be ko olorin pe owo nbe lodo ti wa ki le fe fi se ninu esin bi ti alaji wa olojo nse ibi to ku si ni oda emi na se ba lodun kan osu ke jora ile wa yin kọlọ mọ jọ duro sibe
3: amen
0: bi olowo ba nse faari pelu owo afa se pa wa o na iya fa o na ni ko fi mimo na se faari faari ti o se na ni pe
2: ko spread
0: re
2: allah
0: faari to le se nanu
2: na
0: pelu mo tọlọrun fun iya ni ta fe so ni pe o no wa na bolowo na ti na owo re
2: naam
0: ni bolo afa ti rowo ti olohun fe se faari owo
2: allah
0: ni bolo ti ri se ni bi danbo yin na bi toro kobo bara yin na ti o ti ton kankan yin na so aki imam wala masaba so yin lesa afa habibullah
1: hiyakumullah
0: inti baba imam so fa nje pe wo idha hajajta kilo wi
1: idha hajajta bima le asluhu danisu
0: inti baba imam so fa ni je jo pe